акварыум з яркімі рознакаляровымі рыбкамі упрыгожвае кватэру, а назіранне за яго жыхарамі радуе вока і ўзнімае настрой. Да таго ж акварыумныя рыбкі самыя непатрабавальныя хатнія гадаванцы. Яны не драпаюць шпалеры, не грызуць мэблю, не разбіваюць посуд, не робяць лужыны на падлозе. Іх не трэба выгульваць два разы на дзень. Дык чаму ж не завесці іх? Сёння ўсё неабходнае для развядзення акварыумных рыбак можна купіць у зоомагазіне. Да і саміх рыбак таксама. Іх у краме дзясяткі відаў. Залацістыя, серабрыстыя, жоўтыя, чырвоныя, паласатыя, неонавыя. Хочацца купіць усіх, аднак якраз гэтага і не трэба рабіць. Не ўсе яны ўжываюцца адна з адной. Лепей набыць рыбак трох альбо пяці відаў, якія будуць добрымі суседзямі ў акварыуме. Вось, напрыклад. Гупі – самыя вядомыя сярод акварыумных рыбак. Яркія, рознакаляровыя, з шырокімі хвастамі. Яны – упрыгожанне любога акварыума. Гэта вельмі вынослівыя рыбкі. Дзякуючы вынослівасці, яны у 1976 годзе трапілі нават на касмічную станцыю «Салют-5». Выжылі там і паспяхова вярнуліся на зямлю, жывыя, нават з дзеткамі. Так што гэта рыбкі-касманаўты. Гупі добра ўжываюцца паміж сабой, а таксама з неонамі, даніарэрэа, мечаносцамі. Набывайце адразу чародку гупі, у складзе якой будуць два ці тры самцы і 4 альбо 6 самак. Гупі цудоўна размнажаюцца ў хатніх умовах, і ваш акварыум заўсёды будзе поўны вясёлых, імклівых насельнікаў. Даніарэрэа – рознакаляровыя рыбкі з падоўжанымі цёмнымі палосамі па баках. Яны вельмі жвавыя і таксама любяць плаваць чародкамі. Таму купляць трэба адразу да 8 рыбак. Даніа добра суседнічаюць з гупі, мечаносцамі і сомікамі. У акварыуме з даніа пажадана пасадзіць жывыя расліны. Мечаносцы – рыбкі прыгожых колераў, якія маюць хвост-меч, і падобныя яны да падводных мушкецёраў. Яны любяць прастору і часта ўдзельнічаюць у актыўных калектыўных заплывах. Для іх манеўраў павінна быць досыць месца. Мечаносцы жывуць у добрасуседстве з рыбкамі іншых відаў. Затое паміж сабой іх самцы пастаянна б'юцца. Таму купляйце ў акварыум аднаго самца і двух ці трох самачак. Неоны. Адметнасцю гэтых дробных рыбак з'яўляецца блакітная паласа ўздоўж іх цела, якая свеціцца. Асабліва прыгожа выглядае іх чародка ўвечары, калі ў акварыуме прыглушана святло. Неоны заўсёды трымаюцца разам. Яны мірныя і цярплівыя суседзі, ніколі не наладжваюць акварыумных боек. Сомікі-прыліпкі або анцытрусы. Гэтыя рыбкі прысмоктваюцца да шкла акварыума і збіраюць з яго рэшткі раслін і ціны. А яшчэ яны збіраюць корм на дне і любяць схованкі. Калідорасы альбо калідоры – гэта сомікі, якія поўзаюць па дне,
час ад часу успліваючи наверх, і харчуються яны рештками корму. Їх називають акваріумними пилососами. Самые відомі серед їх – калідораси панди з чорними масками, золотистые, леопардовые і плямістые. Покуль іншие рыбки веселяться у акваріумі, гэтыя сомікі грунтоўна прыбіраюць агульную кватэру, каб заўсёды было чыста. Паважаныя хлопчыкі і дзяўчаткі, дык з чаго ж пачаць? З самага галоўнага. Купіце акварыум, а яшчэ фільтр для вады, грунт, трохі раслін і рыбак. Выберыце іх, карыстаючыся нашымі парадамі, і вы будзеце задаволенымі акварыумістамі. Дзяўчаткі і хлопчыкі, маленькія рыбкі цудоўныя, бо іх творца – Бог. А для нас з вамі маленькія рыбкі – гэта маленькія сябры, якія вельмі патрабуюць уваги до себе.

Наша перадача скончана, і я нагадваю вам, хлопчыкі і дзяўчаткі, наш адрас для вашых водгукаў. Перадача «Зернятка», пачтовая скрынка 45, індекс 22, 40, 20, город Брест, 20, Беларусь. До пабачэння, сябры, да новых сустрэч!

На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вамі быў Сяргей Брэшцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індэкс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.